ingenting som fejl länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp inte ösat

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Folket i Latvia ser ut till att snu sig mot EU och lät inte frykta för Rysslands styre valet. Den sittande regeringen går mot valsiger när 88% av rösterna är talade upp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått för enorma stöttepackar till Ukraina och gör ett bättre val än väntat. Partiet Latvia först, som däremot är mer Rysslandvänliga, ser ut till att få 13% av rösterna. Ingen kom till skade då ett tankskip och två större lasteskip kolliderade i ett trangt sund öst för Valderøya vid Ålesund i natt. Skipa är mellan 80 och 147 meter långa. Två av dem har nu lagt till kaj, mens det sista ligger till anker ute i fjorden. En mayday-melding blev sent ut lika för klockan 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, räddningsselskapet och ett räddningshelikopter ryckte ut. Politiet gör avhör med de involverade för att finna ut vad som har skett. Och i Arendal var en man funnen bevisstlös med skador i ansiktet i ett parkeringshus i natt. Mannen som är i 40 år blev fraktad till sjukhus, säger Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En väkte hade sett två personer plaga en tredje person i parkeringshuset där. Så han reagerte på det och to pågrepet i umiddelbar närhet inne i parkeringshuset där då. Fornærmet er i 40 år, og så er de to pågrepene i slutten av 10-årene og starten av 20-årene.
0: Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste 10-året. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyheterna här var med Magnus Vattekar Sandvall.

0: Folkets röst. Hallå, människor har ju som känt utvecklat sig från aper och även om detta är en process som har tagit lite lång tid, är det väl en utveckling som fortsatt går i den riktningen. Alltså att någon aper fortsätter att utveckla sig i riktning människor. Vad gör vi hvis det här är fucket upp, men jag husker resten av frågan heldigvis. Frågan är egentligen hvis en av apen i Kristiansand dyrepark plötsligt föder ett människa. Eller något väldigt liknande.
1: Något väldigt liknande.
0: Ja.
1: Ja, för det är då det blir intressant hvis det är människa så.
0: Ja, då måste man bara in i skolan.
1: Ja.
0: Men hvis det är någon som är sån okej, okay, detta här är det är 50 IQ här.
1: Ja.
0: Ja, det är ord.
1: Det finns dummare människor.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det är vanskligt. För är det då för då blir det med en gång oförsvarligt att ha välkommen säger jag i bur.
0: Ja.
1: Eller
0: alltså den på ett eller annat tidspunkt så hör man den apen då 3-4 år gammal säga hjälp.
1: Mm.
0: Jag vill ut.
1: Nej, det ser mer organiskt. Jag husker delar av spørsmålet som var den delen med att den plötsligt finner en slags intresse för att läsa ting.
0: Ja, inte sant? Ja.
1: Att det är sån den syns det är morsomt att läsa barneböcker.
0: Ja.
1: Och efter vart också börjar den utveckla ett sånt språk då.
0: Mm.
1: Den börjar att lära sig som en 4-5-åring kanske då, lära sig det norska.
0: Du ser
1: språk.
0: Att man tegnat ett kart över dyrparken i sanden för exempel.
1: Ja,
0: och ett kryss hvor du, og så står det här är jag.
1: Jeg tenker, derfor er jeg.
0: Ja. Gi meg arbeid.
1: Sånne ting.
0: Ja, eller en strek.
1: Mm-hmm.
0: Og nederst så står det aper. Eller bortest da, en strek bortover. Mm. Helt til venstre står det aper. Helt til høyre står det Albert Einstein.
1: Mm.
0: Og så er det en strek i midten hvor det står meg. Da må vi ta hintet.
1: Ja.
0: Nei, jeg tenker det er jo så oppsiktsvekkende at da vil man, altså bare Julius holder jo for at dette er gøy og moro liksom,
1: ja.
0: Og var vel, var ikke det den hele historien podcasten at Julius var ute og bodde litt hos folk og sånn,
1: jo.
0: Så da vil man bare gjort det samme med denne, men uten at det hadde blitt trøbbel da.
1: Ja, men når går, kunne den, det blir jo et slags ville.
0: Ja, hvilke rettigheter har den, ja.
1: Yes.
0: Mm.
1: Gå på skole for eksempel.
0: Ja, nei.
1: Nei?
0: Nei, den er jo ape da. Ja, eller er den?
1: Ja, har rett på en slags hjemmeundervisning eller sånn.
0: Ja, jo, det synes jeg. Men den hadde jo kunnet leve såpass godt på, altså den hadde tjent penger. Ja, kunne styrt sin egen økonomi da. Nei, jeg
1: så lenge
0: bare,
1: det er en annen rase, for da må man forholde seg
0: til ja, art.
1: Art, ja, art, men ja. Rase.
0: Ja. Jeg ville gitt den litt bøker. Jeg ville gitt den bøker og bare gi den alt den trenger for å være underholdende menneskapen liksom, i dyreparken,
1: ja.
0: Men sørg for å holde den intellektuelt stimulert.
1: Men når den da ytrer et behov for å skjermes fra offentligheten og
0: sånt, ja, det.
1: Skal man ta...
0: Da lager du sånn vindu som bare går en vei, sånn tror den er det. Sånn FBI-vindu, avhørsrom.
1: Så kommer det fram at det, tror du ikke jeg skjønner at dette er et sånt ensidig speilvindu?
0: Ja,
1: da
0: kverker vi.
1: Da kverker vi, ja. Da blir det for skummelt.
0: Ja, det blir for kverker vi. Det er bare litt sånn, det er mennesker i andre land som ikke har det du har.
1: Mm.
0: Nå må har du ro deg helt ned.
1: Jeg har en oppfølging til den der, Ellen. Med tanke på at vi har gjort det dårlig på nasjonale prøver.
0: Ja.
1: I et tenkt scenario, der vi har kunstig intelligens, hva heter det, altså...
0: AGI.
1: AGI,
0: superintelligens, ja.
1: Superintelligens, en slags dommedagsscenario.
0: Mm.
1: Så hvordan, hvor i, du var inne på dette med robotgressklipperen og
0: ja, ja.
1: Maskinen, om det er en slags hierarki
0: ja.
1: Blant maskinene, om det kan oppstå.
0: Mm.
1: Men blant menneskene,
0: ja.
1: Hvor i hierarkiet plasserer man nordmennene? Fordi for oss mennesker, så er hierarkiet delvis basert på intelligens.
0: Mm.
1: Vårt hierarki er det.
0: Okay. Ja, ja, ja.
1: For vi på en eller annen måte ser på oss selv som at vi har en slags høyere verdi enn laksen.
0: Ja, det er sant. Men er det du ber meg her om å rangere raser etter intelligens?
1: Nei.
0: Nei, bra.
1: Det jeg lurer på er om, er det uheldig eller heldig i mitt dommedagsscenario at vi skårer ganske lavt på intelligens? På intelligens? Sånn i forhold til at hvordan forholder AI seg til at se for deg.
0: Nei, men tror du ikke den vil anse de mest intelligente som største trusselen da?
1: Yes, det er kineserne som ryker. Det er kanskje heldig at vi er dumme.
0: Vi spiller kortene våre godt. Vi har høy kapasitet for intelligens, men velger å ikke bruke den.
1: Mm-hmm.
0: Så ved behov kan vi bli ganske intelligente, for vi har vært det før.
1: Men fordi vi utgjør ingen trussel,
0: nei. Nei, nei, nei, nei. Vi samarbeider, vi ser på mobilen og skal ha AI inn i alle offentlige løsninger. Kom hit, kom hit.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har noen ideer der faktisk. apropos AI-dommedag, skal jeg bare ta dem superkjapt.
1: Ja.
0: Frykten jo at den skal se superintelligens, skal tenke at den ikke trenger menneskeheten lenger, mm. og bare valse over oss for å kjøre sin egen greie. Fordi den mer intelligent enn oss. Og da spørsmålet, hvordan har du kontroll på noe som mer intelligent enn deg selv? Ikke sant? At det jo utgangspunktet nesten umulig. Men det jo ikke umulig. Jeg har sett det på Breaking Bad for eksempel, så var det dumme gangstre som hadde kontroll på Walter White. Ganske, nei, han sprengte han, Gustavo Fring etter hvert. Ja. Men frem til det i hvert fall.
1: Ja.
0: Så jo løsningen rett og slett å holde en pistol mot hodet på den intelligente, mm. og be den intelligente gjøre det du ber han om.
1: Mm.
0: For eksempel holder jeg en pistol mot hodet til Walter White og sier, lag metamfetamin som jeg høster goden av.
1: Mm.
0: Du den intelligente, men jeg har pistolen.
1: Mm.
0: Så man må jo bare sørge for at kunstig intelligensmaskinen, AGI-en, på en eller annen måte oppfatter det som at det holdes en pistol mot hodet på han.
1: Mm.

0: svagare än jag med Ida Lova här I Filmpolitiet med Birger Westmo,
1: Marte Hedenstad
2: och Sigurd Wik.
0: Och du Sigurd ska få lov till att spela en låt efterpå.
2: Ja, det blir rock och superhjältar. Det tror jag är stickorden jag kan dela så långt.
0: Ja, alltså vi snackar om Filmpolitiets filmmusik extravaganza, men först Alex Warren med Fever Dream.

bärsene. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Det var musik från Andrea och även indiengen det The Neighborhood Daddy Issues var önskelåta. Deira mens de alltså kör om vägar för att undgå kö på väg hem från fjäll. Och det är många som är på väg hem från hyttetur den söndagen. Ragnhild här har också sent melding att de är på väg hem från hyttetur och hälsa både från Torun Inge-Lise och Ragnhild önskar dock en god tur hem från hytta dock också. Och så hoppas jag att du fortsätter att hänga med här på NRK P3. Jag har vår i Wales och jag har strax lust att ta dig med på lite av allsangen jag uppdagade och testa norska supportare på när jag var i Wales. Det ska du få höra mer om efter vi hört musik från både Dua Lipa och nu först Anna Lille.

Ja, det var gratulation för oss och mig då I NRK P3. Där ska alltså fira med och fara ut och spisa och höra nu på P3 mens vi gör oss klar. Så gratulerar så mycket med 18-årsdagen idag Thea Leona. Vi gratulerar dig. Släng en liten applaus din väg och hoppas att bursdagen din blir helt nydlig. Och så tar vi också med en melding här från Jesper. Jesper skriver, vi kjører fort på E18. Som jo gøy, for det var jo nok fordi var det Andrea og venninnegjengen, de kjører siksak opp gjennom dalene for å unngå kø på hovedveien. Men Jesper kan altså melde om at på E18 der det lite kø, for der kjører de fort. Jesper I 100 og lurer på om han kan få høre en låt fra Jukke og Valentinerne. Og jeg tenker den låten passer bra. Sånn som det nå, det begynner å bli litt kaldere. Det nærmer seg vinter, og da kan vi høre. Her kommer vinteren, Jukke og Valentinerne. Jesper, si ønskelåt på NRK P3.

0: Bensenbuen ga oss låta Beautiful Things här på NRK P3. Vi har ringt vi till Portugal ikväll så är alltså Norge mot Portugal eller Portugal Norge, visst man ska säga det helt korrekt. Och I Porto så är det samlat massa norska supportare och mitt bland dig så är du Truls Nordbrenden, programledare I podcasten Alltid Arsenal, men nu alltså Norges supporter ikväll. Hur är stämningen Truls?
1: Akkurat nå så tror jeg det virker som det Norge mot Portugal og ikke Portugal mot Norge. Så her jeg står nede ved elva Doro så det bare nordmenn og masse turister som filmer norske fans.
0: Ja, sant. Ok, så vi har blitt en attraksjon I Portugal?
1: Ja, og når jeg gikk gjennom byen her tidligere I dag så går vi jo forbi portugisiske familier og barn og alle roper ro. Uansett hvor vi går, og det jo helt fantastisk.
0: Ja. Vil du beskrive, vet du hvor mange nordmenn det som forventer at man I Porto I kveld?
1: Jeg tror Norge fikk tildelt 2500 billetter, og jeg tipper at 1500 av de her nede på et torg nede ved elva her nå. Det ja. Kjempestemning.
0: Ja, beskriv stemningen som akkurat nå da.
1: Nei, nå vi liksom, det jo to serveringssteder som konkurrerer litt mot hverandre her.
0: Ja.
1: Så det liksom en gjeng med masse unge mennesker som står på ene siden sammen med Oljeberget, og på andre siden står Rune Tribune med en trompet,
0: ja.
1: og drar I gang andre siden. Så det jo bare helt, helt fantastisk. Og om en times tid så setter vi kursen opp mot stadion, og det blir magisk.
0: Ja,
1: det så gøy.
0: Ja, det skjønner jeg. Og hvis du skal spå deg, eller tenke frem imot kampen, har du trua I dag?
1: Nei.

0: alla fare suonando con inga.
1: Vente le.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringde fel.
0: Nej, inte ringa fel. Prata med... Vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.